together. Minikano. On Jamie Pigedo Army. Cheese Gojo Manita. Te Gredo. Kalo Pigedo. Sasadi. Kalo Pigedo. Kusho Manima. Te Pigedo. Ho Ho Bidero. Ho Bidero.